0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Чорне море несподівано змінило колір. Розкажемо, чому воно стало яскраво-бірюзовим. Також ви дізнаєтеся, який казковий герой відтепер прикрашатиме нові 5 гривень. Почнемо з дивовижного видовища, яке зафіксували з космосу. Наше Чорне море раптом змінило свій звичний темний колір на яскравий бірюзовий. Супутники космічного агентства НАСА зробили неймовірні знімки цієї краси. Науковці заспокоюють, ніякої містики чи екологічної катастрофи тут немає. Усе через масове цвітіння особливого мікроскопічного планктону. Ці крихітні організми вкриті пластинками білого вапняку. Коли їх стає дуже багато, вода набуває молочно-блакитного або бірюзового відтінку. Зазвичай таке диво природи відбувається наприкінці весни та на початку літа. До речі, бірюзовою стала і протока Босфор. Окрім краси, це явище дуже корисне для планети. Коли планктон гине, він забирає із собою на дно зайвий вуглець. Тим часом в українських гаманцях з'являться нові гроші. Національний банк випустив особливу монету номіналом 5 гривень. Вона присвячена герою нашої відомої казки Кирилу Кожем'яці. Цей образ символізує силу духу, працю та перемогу над злом. Монету виготовили зі спеціального сплаву міді, нікелю та цинку. Її тираж обмежений – усього 75 тисяч штук і продаватимуть її в сувенірному пакуванні. На одному боці монети зображені сцени з життя ремісника та викрадення княжни, а на звороті – запеклий бій богатиря зі змієм. Купити новинку можна буде в інтернет-магазині Нацбанку або у великих банках. Дизайн звичайних монет в 1 та 2 гривні поки що змінювати не будуть. Справжня краса та сила духу бувають не лише в казках, але й у реальному житті відомих людей. Сьогодні свій 59-й день народження святкує легендарна зірка 90-х Памела Андерсон. Зізнаюся, я сама колись захоплювалася її яскравим образом у червоному купальнику з культового серіалу. Але зараз акторка повністю змінила своє життя. Вона повернулася до рідної Канади і оселилася в затишному будинку своєї бабусі. Памела активно займається садом, вирощує овочі та ділиться цим у соцмережах. Останнім часом вона повністю відмовилася від макіяжу і з'являється на публіці абсолютно природною. На це рішення вплинула втрата близької подруги та візажистки. Памела каже, що без неї фарбуватися просто немає сенсу. Тепер вона насолоджується свободою від тригодинного гриму і закликає жінок не боятися старіти природно. Це чудова історія про те, як важливо залишатися собою в будь-якому віці.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Чорне море раптово змінило колір, і це дивовижне видовище зафіксували навіть із космосу. А також згадаємо забуті кінохіти 90-х із неперевершеною Памелою Андерсон. Наша планета вміє дивувати. Наприкінці червня супутники НАСА зафіксували неймовірне явище. Зазвичай темні води Чорного моря раптово змінили колір на яскраво-бірюзовий. Науковці пояснюють, що таку красу створюють мікроскопічні водорості. Вони вкриті білим карбонатом кальцію, який і забарвлює воду у молочно-блакитний відтінок. Це природне диво триває лише кілька тижнів на стику весни та літа. До речі, приблизно місяць тому таку ж яскраву воду астронавти помітили навіть у протоці Босфор у Стамбулі. Якщо ви мрієте про подорожі, саме час звернути увагу на швейцарські Альпи. Зараз там панує ідеальне літо для піших прогулянок. Туристам пропонують неймовірний маршрут завдовжки 119 кілометрів. Він починається у мальовничому селищі Гріндельвальд і веде через затишні альпійські долини. Мандрівники можуть ночувати в автентичних гірських хатинах під зоряним небом. А для тих, хто хоче заощадити, є чудовий панорамний експрес між Інтерлакеном та Люцерном. Така поїздка повз 5 кришталевих озер коштує всього близько 30 євро. Для любителів затишних вечорів перед екраном є чудова нагода згадати епоху 90-х. Тоді на піку популярності була зірка Памела Андерсон. Проте, крім відомих серіалів, вона знялася у кількох стрічках, про які сьогодні майже забули. Наприклад, 33 роки тому вийшов детектив «Знак дракона», де Памела зіграла жінку з амнезією. А 30 років тому вона з'явилася у фантастичному бойовику «Не називай мене малятком». Ці фільми чудово передають неповторну атмосферу того часу і точно подарують вам порцію приємної ностальгії. Але якщо говорити про справжніх ікон минулого століття, чиє життя досі викликає трепет, то першою на думку спадає принцеса Діана. Знаєте, вона завжди залишалася простою людиною, попри королівський статус. Мало хто знає, що в юності леді Ді серйозно мріяла стати професійною балериною, але їй завадив високий зріст. Навчання їй давалося важко, тому вона залишила школу в 16 років і навіть працювала звичайною вихователькою. Діана часто порушувала суворий протокол, носила чорні сукні, обіймала незнайомців і обожнювала слухати шведський гурт «Абба». Навіть свою знамениту обручку із синім сапфіром вона просто обрала зі звичайного ювелірного каталогу. 29 років тому принцеса продала 79 своїх суконь на аукціоні, а всі гроші віддала на благодійність. Вона не прагнула носити корону, а хотіла бути просто королевою людських сердець. І, схоже, їй це дійсно вдалося.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Ви слухаєте Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Учені розкопали під пісками Єгипту ціле стародавнє місто, яке тисячі років ховалося від людських очей. А також з'ясуємо, яка звична крупа є найкориснішою для нашого здоров'я та чому її варто їсти щодня. Археологи в Єгипті розкопали унікальне стародавнє поселення, яке століттями ховалося під гарячими пісками. Знахідку виявили на сході країни у районі Ваді-Тумілат. Дослідники з'ясували, що це було не просто місце поховання, а справжнє повноцінне місто. Там безперервно вирувало життя тисячі років тому, аж до середини 18-ї династії. Учені знайшли великий житловий комплекс розміром 30 на 60 метрів. Його оточувала стіна з глиняної цегли товщиною 1.5 метра. Також археологи відкопали 10 гробниць, які датуються 15-ю династією. У них виявили людські скелети віком від 25 до 40 років. Поруч із людьми лежали бронзові інструменти, посуд та навіть кістки тварин. Ця знахідка допоможе історикам краще зрозуміти, як змінювалося життя єгиптян у часи великих політичних змін. Поки історики розгадують стародавні таємниці, українські лікарі радять звернути увагу на наш щоденний раціон. Дієтологиня Оксана Милоян, яка закінчила медичний університет 11 років тому, назвала три найкорисніші крупи для здоров'я. Перше місце впевнено посіла звичайна гречка. У 100 грамах сухої крупи міститься близько 12-13 грамів рослинного білка. Вона також багата на залізо та вітаміни групи Б. Крім того, гречка не містить глютену і майже не викликає алергії. На другому місці опинилася перловка. Вона чудово втамовує голод, а її груба текстура змушує нас ретельно жувати їжу, що стимулює роботу шлунка. Трійку лідерів замикає цільнозернова вівсянка на воді. Вона створює захисну плівку, яка береже стінки кишківника від подразнень. До речі, саме вівсянка є найменш калорійною серед усіх круп. Вона містить 345 калорій на 100 грамів. Тож, якщо ви дбаєте про здоров'я, обов'язково додайте ці каші до свого меню. Турбота про себе починається з дому, але іноді дива трапляються просто у нас під вікнами. Мешканці українських міст усе частіше помічають у своїх дворах незвичайних гостей. Це невеликі хижі птахи з родини соколиних, яких називають боревітрами. Нещодавно у Луцьку такий пернатий завітав на подвір'я багатоповерхівки. Він спокійно відпочивав на даху автомобіля, зовсім не боявся людей і навіть дозволив себе погладити. Зізнаюся, я б теж не втрималася і спробувала приручити такого гостя. Орнітологи пояснюють, що ці птахи активно заселяють міста через велику кількість їжі. Замість звичних скель вони обирають наші багатоповерхівки, а у дворах полюють на дрібних гризунів. Цікаво, що в народі боровітрів здавна вважають містичними птахами. Люди вірять, що вони є зв'язковими між світами та приносять добрі звістки. Тож, якщо наступного разу побачите такого красення біля свого дому, знайте, це до добрих новин.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. Один диригент на два легендарні хори. Розповім, як Вадим Яценко планує поєднувати роботу в Києві та Львові. Також заглянемо на естонський кордон. Там український художник створює гігантський світловий лабіринт. Відомий диригент Вадим Яценко очолив національний хор імені Григорія Вирьовки. Ця новина викликала чимало запитань у шанувальників музики. Річ у тім, що Яценко вже керує львівським хором «Гомін». Крім того, він щойно звільнився зі львівської опери, де працював 8 років. Слухачі почали хвилюватися за долю львівського колективу. Проте диригент заспокоїв усіх. Він запевнив, що «Гомін» залишається під його керівництвом. Наступний рік для хору вже повністю розписаний. Попереду багато нових проєктів та виступів. Тож Яценко планує успішно поєднувати роботу в обох колективах. Тим часом українське мистецтво підкорює європейські простори. Художник Віталій Шупляк, який зараз живе в Берліні, створить масштабну світлову інсталяцію в Естонії. Його проєкт під назвою «Firewall» прикрасить місто Нарва на кордоні з Росією. Це буде величезний лабіринт із металевих листів та світлодіодів. У день конструкція буде викривляти та відбивати простір, а з настанням сутінків вона перетвориться на сяючу мережу. Проєкт планують відкрити до жовтня. На створення інсталяції виділили 11 тисяч євро. Ще 3 тисячі євро становитиме гонорар художника. Сам автор каже, що Нарва – це ідеальне місце для роздумів про кордони та співіснування різних культур. До речі, про українців за кордоном. Український дім у Данії запрошує волонтерів на День відкритих дверей. Зустріч відбудеться в Копенгагені вже цієї суботи, 4 липня. Організатори хочуть зібрати команду однодумців для нових проєктів. Вони розкажуть про плани на другу половину року та напрямки, де потрібна допомога. А після офіційної частини на всіх гостей чекає приємний сюрприз. О 5-й годині вечора влаштують спільну вечерю, де пригощатимуть легендарною котлетою по-київськи. Вхід вільний, але треба заздалегідь зареєструватися. Смачна вечеря в прохолодному Копенгагені – це чудовий план, особливо коли літо випробовує нас аномальною спекою. Зараз уся Європа буквально плавиться від сонця. Через кондиціонери енергосистеми працюють на межі, а на вулицях міст тане асфальт. Якщо ви якраз плануєте відпустку і мрієте про свіжий бриз замість гарячого повітря, маю для вас кілька чудових ідей. Експерти радять тікати на північ, наприклад, на Шетландські острови в Шотландії. Там зараз приємна прохолода, а сонце майже не заходить за горизонт. Якщо ж вам хочеться південного колориту, але без спеки, обирайте іспанське місто Тарифа. Воно лежить на березі Гібралтарської протоки. Там постійно деме свіжий атлантичний вітер, який рятує від палючого сонця. Ну, а для любителів гір ідеальним притулком стануть Піренеї. Там можна сховатися в затишних спа-містечках, дихати чистим повітрям і насолоджуватися смачною їжею далеко від міської метушні. Бережіть себе та обирайте комфортний відпочинок.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
0: «Епіцентр.кк.ua». Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Чорне море несподівано змінило колір. Розкажемо, чому воно стало яскраво-бірюзовим. Також ви дізнаєтеся, який казковий герой відтепер прикрашатиме нові 5 гривень. Почнемо з дивовижного видовища, яке зафіксували з космосу. Наше Чорне море раптом змінило свій звичний темний колір на яскравий бірюзовий. Супутники космічного агентства НАСА зробили неймовірні знімки цієї краси. Науковці заспокоюють, ніякої містики чи екологічної катастрофи тут немає. Усе через масове цвітіння особливого мікроскопічного планктону. Ці крихітні організми вкриті пластинками білого вапняку. Коли їх стає дуже багато, вода набуває молочно-блакитного або бірюзового відтінку. Зазвичай таке диво природи відбувається наприкінці весни та на початку літа. До речі, бірюзовою стала і протока Босфор. Окрім краси, це явище дуже корисне для планети. Коли планктон гине, він забирає із собою на дно зайвий вуглець. Тим часом в українських гаманцях з'являться нові гроші. Національний банк випустив особливу монету номіналом 5 гривень. Вона присвячена герою нашої відомої казки Кирилу Кожем'яці. Цей образ символізує силу духу, працю та перемогу над злом. Монету виготовили зі спеціального сплаву міді, нікелю та цинку. Її тираж обмежений – усього 75 тисяч штук і продаватимуть її в сувенірному пакуванні. На одному боці монети зображені сцени з життя ремісника та викрадення княжни, а на звороті – запеклий бій богатиря зі змієм. Купити новинку можна буде в інтернет-магазині Нацбанку або у великих банках. Дизайн звичайних монет в 1 та 2 гривні поки що змінювати не будуть. Справжня краса та сила духу бувають не лише в казках, але й у реальному житті відомих людей. Сьогодні свій 59-й день народження святкує легендарна зірка 90-х Памела Андерсон. Зізнаюся, я сама колись захоплювалася її яскравим образом у червоному купальнику з культового серіалу. Але зараз акторка повністю змінила своє життя. Вона повернулася до рідної Канади і оселилася в затишному будинку своєї бабусі. Памела активно займається садом, вирощує овочі та ділиться цим у соцмережах. Останнім часом вона повністю відмовилася від макіяжу і з'являється на публіці абсолютно природною. На це рішення вплинула втрата близької подруги та візажистки. Памела каже, що без неї фарбуватися просто немає сенсу. Тепер вона насолоджується свободою від тригодинного гриму і закликає жінок не боятися старіти природно. Це чудова історія про те, як важливо залишатися собою в будь-якому віці.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Квас Старокиївський. Наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
6: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
0: Реклама.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
4: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 10 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, 3792, Державного реєстру банків, банківська ліцензія НБУ 22/5/2014.
5: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
6: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: Сантех Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
8: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на
0: епіцентр.ua. Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Visible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
8: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
10: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
11: Сантех Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
12: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр.ua».
13: Чуєш? Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
2: На
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти-їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко.
1: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
4: Спину защемило і в голові барабани.
5: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
6: Стишує біль і життя звучить приємніше.
5: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Чуєш?
7: Вегас 24.
9: Гра кличе.
7: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
0: Реклама.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
0: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду «Метро Шеф». А масло солодковершкове 82% – лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
4: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 26 року. Детальна воківа Приватбанк UA, АТК Приватбанк, 3792, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ 0225-10-2014.
5: Спину защемило і в голові барабани.
1: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
6: Стишує біль і життя звучить приємніше.
1: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
9: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
10: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
11: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на відсотка
12: КПІ. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

думала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радио.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Як звичайний львівський пенсіонер перетворив тонну яблук на успішний бізнес? Та чому 3000 років тому в Ірландії будували королівські ставки з людськими черепами? В Ірландії археологи розкопали унікальне протомісто, якому понад 3000 років. Дослідники з Глазго та Белфаста з'ясували, що стародавній Форт Хаугі був не просто оборонною стіною. Це був величезний і ретельно організований центр. Там вирувало життя, кипіла торгівля, працювали металурги та влаштовували пишні бенкети. Вчені знайшли залишки понад 200 дерев'яних круглих будинків. Також археологи відкопали купу кераміки, обвуглене зерно, кістки тварин та навіть уламки золота і бронзи. Особливу увагу привернули так звані королівські ставки неподалік форту. На дні цього штучного басейну знайшли форми для відливання мечів, роги благородного оленя та частину людського черепа. Вчені припускають, що водойму використовували для таємничих ритуальних поховань. Це відкриття повністю змінює уявлення про тогочасну Ірландію. Виявляється, вже у бронзовій добі тут існували великі та організовані суспільні центри. А тепер перенесемося у космос, який завжди дивував людей своїми масштабами та загадками. Чи знали ви, що наш місяць поступово тікає від Землі? Вчені підрахували, що супутник віддаляється від нас зі швидкістю приблизно 4 сантиметри на рік. Це майже так само швидко, як ростуть. Через це 250 років тому місяць був на 9,5 календарем і навіть вули 4 сантиметри на рік. Це майже так само швидко, як ростуть людські нігті. Через це 250 років тому місячним ліхтарем. Мандрівники планували свої поїздки виключно під місячне світло, а фермери звіряли з ним час для посівів. Точну швидкість втечі місяця вдалося виміряти завдяки спеціальним дзеркалам. Їх на поверхні супутника залишили американські астронавти під час місії «Аполлон». Науковці досі спрямовують на них лазери з Землі, щоб виміряти точну відстань. Фізики заспокоюють, що повністю місяць від нас не втече. Цей процес зупиниться приблизно через 15 мільярдів років. Дивовижні зміни відбуваються не лише у космосі, а й у житті звичайних людей, які наважуються почати все з чистого аркуша. 5 років тому львів'янин Роман Денис вийшов на пенсію. Чоловік швидко зрозумів, що державних виплат для комфортного життя не вистачить. Замість відпочинку він вирішив відкрити власну справу і заснував крафтову майстерню під назвою «Струмок». Тепер колишній пенсіонер виготовляє натуральний яблучний оцет і щомісяця переробляє цілу тонну яблук. Роман розповідає, що на розробку власної технології у нього пішло півроку. Його оцет бродить природним шляхом понад 4 місяці без жодної фільтрації чи хімікатів. Через це на дні пляшки з часом з'являється природний осад, що лише підтверджує високу якість. Сировину чоловік купує у місцевих фермерів, обираючи тверді сорти яблук. Зараз його бізнес працює повністю офіційно. Роман уже отримав усі сертифікати та веде переговори з великими торговельними мережами, щоб постачати свій корисний продукт на полиці супермаркетів.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжія».

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovH Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovH Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад «Міленіум ля крем» мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мільті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом обладунку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
11: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
10: Серйозно?
11: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
10: Деталі на amicenergy.com.ua.
12: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама пічного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та контактуйтеся.
13: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів «Метрошеф», «Страт», «Несквік» та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
14: OTP Bank реклама.
15: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
16: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
17: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
18: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
19: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр» КПІВ.
20: Чуєш?
21: Вегас 24.
22: Гра кличе.
21: Вегас 24.
22: Завантажуй та грай.
21: Вегас 24.
22: Найкращі ігри на Вегас 24.
23: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
24: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
25: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
26: Радіо.
25: Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: українська кераміка підкорює нові вершини, а унікальний глиняний посуд із Львівщини офіційно визнали національним скарбом. Тим часом європейські мандрівники масово тікають від спеки та обирають суворі скандинавські скелі замість переповнених італійських пляжів. Міністерство культури внесло сокальську кераміку до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Тепер місцеві громади мають охороняти це унікальне мистецтво за спеціальними рекомендаціями експертів. Сама традиція створення такого посуду зародилася у місті Сокаль, що на Львівщині, ще у 15 столітті. Ця кераміка особлива своїм розписом. Майстри роблять широкі маски зеленого, жовтого та коричневого кольорів на білому тлі. На виробах завжди зображують великі квіти, квіти, птахів, соняшники та навіть годинники. Сьогодні цей посуд не просто лежить на полицях як сувенір. Місцеві мешканці активно користуються ним у побуті, прикрашають домівки та використовують під час весіль і релігійних свят. Загалом цей національний перелік існує вже 14 років і налічує понад 120 унікальних елементів нашої культури. Поки українці відроджують давні традиції, європейці шукають порятунку від аномальної літньої спеки. Через неймовірну гарячу погоду на півдні Європи туристи почали масово змінювати свої плани. Замість переповнених пляжів Італії люди все частіше обирають прохолодну Швецію. Цей новий тренд уже встигли назвати «coolcation», тобто відпочинок у прохолодному кліматі. Справжнім хітом цього літа стала шведська пішохідна стежка «Куststigen». Її довжина становить майже 400 кілометрів, які розділені на 44 етапи. Маршрут пролягає повз затишні рибальські селища, середньовічні церкви та величні рожеві гранітні скелі. Тут можна побачити навіть стародавні поселення, яким уже багато тисяч років. Британське видання «Гардіан» уже внесло цю стежку до списку найкращих літніх маршрутів Європи. Експерти радять їхати туди наприкінці серпня або на початку вересня, коли на узбережжі стає зовсім спокійно і немає натовпів. Якщо ж ви поки не плануєте далеку подорож і хочете провести затишний вечір удома, то липень підготував чимало цікавих кіноновинок. Уже сьогодні на великих екранах з'явилася свіжа анімація про кумедних міньйонів, які цього разу намагаються підкорити Голівуд часів німого кіно. За тиждень, 9 липня, у прокаті стартує пригодницька стрічка про відважну дівчину Ваяну та її подорож океаном. Того ж дня вийде і нова частина культового жахастика «Зловісні мерці у вогні» для тих, хто любить полоскотати собі нерви. У середині місяця на глядачів чекає масштабна екранізація історії про Одіссея. А наприкінці липня відбудеться одна з найочікуваніших прем'єр літа – стрічка «Людина-павук. Абсолютно новий день», де до своїх ролей повертаються Том Голланд та Зендея. Тож приводів завітати до кінотеатру цього місяця буде дійсно чимало.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
2: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграй у акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
8: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: як звичайна рама для картини допомогла розкрити шедевр за 150 тисяч євро? Та чому відомий український співак Велбой тепер боїться закохуватися? На сході Єгипту археологи розкопали унікальне стародавнє поселення та гробниці. Знахідку виявили в Тель-Ель-Коа, що в провінції Ісмаїлія. Дослідники кажуть, що це місце колись було важливим торговим вузлом на шляху до східного кордону країни. Археологи знайшли 10 глиняних гробниць, прикрашених у стилі давньої династії, а також великий житловий комплекс із цегли. Поруч із будинками стояли печі та склади, що свідчить про активне господарське життя. Окрім цього, науковці вперше знайшли людські поховання поза межами офіційних гробниць. Деякі тіла лежали у незвичній зігнутій позі, і тепер дослідники намагаються розгадати цю таємницю. Аналіз знайденого посуду та кісток тварин показав, що люди жили тут дуже активно аж до середини 18-ї династії. Тим часом у Києві готуються до великої історичної дати. Президент підписав указ про відзначення 975-ї річниці Києво-Печерської лаври та підготовку до її тисячоліття. До відновлення та збереження цієї унікальної пам'ятки ЮНЕСКО залучать міжнародні організації. Планують не лише реставраційні роботи, а й масштабні наукові дослідження та культурні заходи. Україна представить лавру як один із головних духовних центрів християнства у штаб-квартирах ООН та ЮНЕСКО. Міська влада Києва вже працює над тим, щоб зробити територію зручнішою для відвідувачів, покращити безпеку та забезпечити лавру надійним світлом і теплом. Турбота про історичну спадщину та душевний спокій – це те, що об'єднує нас навіть у буденних справах, хоча інколи особисті переживання змушують повністю змінити плани. Відомий український співак Антон Вельбой, якого всі знають як Велбой, відверто розповів про своє особисте життя. Минуло півроку після його болісного розриву з дівчиною, і зараз артист живе на два міста – Київ та Одесу. Антон зізнався, що його серце абсолютно вільне, і він почувається цілком комфортно наодинці. Співак не приховує, що тепер став дуже обережним у стосунках. Його сильно налякав нещодавній скандал із колегою по сцені, яка стала жертвою шантажу через злив особистих фото. Через це у музиканта з'явилася справжня параноя, тому він вирішив узагалі не квапитися з новими романами та просто насолоджуватися спокоєм. А от для одного чоловіка з іспанського міста Мурсія звичайна прогулянка вихідними перетворилася на справжній детектив із щасливим фіналом. Днями в Севільї місцева родина так поспішала на відпочинок, що випадково забула цінну картину відомого художника Хоакіна Сорольї просто на вулиці, притуливши її до стіни біля машини. Коли вони схаменулися, полотна вже не було. Знайшов його Андрес Хуртадо, який проходив повз. Чоловік подумав, що картину просто викинули на смітник. Сама робота із зображенням човнів його не дуже вразила. А от красива золота рама припала до душі, тому він забрав знахідку додому. Уже згодом, за допомогою штучного інтелекту та консультації з аукціонним домом, Андрес з'ясував, що тримає в руках оригінал вартістю до 150 тисяч євро. Чоловік не став приховувати скарб, одразу зателефонував у поліцію та повернув шедевр власникам. Вдячна родина вже пообіцяла рятівникові приємний подарунок за його чесність.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Чому звичні краби тікають на північ, а акули та тунець дедалі частіше навідуються до європейських берегів? Та як донька відомого забудовника і студентка Кембриджа виборола корону «Міс Всесвіт Україна»? Жара впливає не лише на людей. Морська екосистема стрімко змінюється через аномальну спеку. Науковці фіксують незвичні процеси біля берегів острова Джерсі. Вода там прогрілася до 18 градусів набагато раніше, ніж зазвичай. А в окремі дні температура сягала навіть 24 градусів. Через таке потепління холодолюбні види риб та молюсків змушені мігрувати на північ. Наприклад, їстівний краб майже зник із цих місць і тепер частіше трапляється біля берегів Швеції та Норвегії. Натомість у теплі води Джерсі активно запливають акули. Повертається тунець, а місце звичних крабів займають павукоподібні. Найважче доводиться повільним істотам, як-от молюскам-трубачам, які просто не встигають втекти від спеки і поступово вимирають. Поки світ пристосовується до кліматичних змін, в Україні обрали красуню, яка представить нашу країну на міжнародній арені. Новою «Міс Всесвіт Україна» стала киянка Анна Ніконова. Фінал конкурсу проходив у форматі реаліті-шоу. Дівчат оцінювали не лише за зовнішністю, а й за інтелектом, знанням англійської мови та вмінням презентувати себе. Анна виросла у багатодітній родині, де виховують 10 дітей. Її батько – відомий київський бізнесмен Ігор Ніконов. Сама ж переможниця за освітою психологиня і зараз завершує магістратуру в Кембриджському університеті. Уже в листопаді вона вирушить до Пуерто-Рико, де змагатиметься за корону на світовому конкурсі «Міс Всесвіт». Тож готуймося вболівати. Знаєте, великі зміни та нові вершини часто починаються тоді, коли ми вирішуємо повністю змінити своє життя, навіть на заслуженому відпочинку. Далі розповім вам історію, яка надихає не боятися і йти за покликом серця. 5 років тому львів'янин Роман Денис вийшов на пенсію. Отримавши перші виплати, чоловік зрозумів, що цих грошей для комфортного життя не вистачить. Тоді він вирішив відкрити власну справу і заснував крафтову майстерню «Струмок». Тепер пан Роман щомісяця переробляє тонну яблук і виготовляє натуральний яблучний оцет. На розробку власної технології природного бродіння у нього пішло півроку. Весь цикл виробництва триває понад 4 місяці, а готовий продукт не піддають жодній фільтрації чи хімічній обробці. Зараз крафтовий оцет купують по всій Україні, а заповзятливий пенсіонер уже веде переговори про постачання своєї продукції у великі торговельні мережі.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на БТО. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Як звичайний львівський пенсіонер перетворив тонну яблук на успішний бізнес? Та чому 3000 років тому в Ірландії будували королівські ставки з людськими черепами? В Ірландії археологи розкопали унікальне протомісто, якому понад 3000 років. Дослідники з Глазго та Белфаста з'ясували, що стародавній Форт Хаугі був не просто оборонною стіною. Це був величезний і ретельно організований центр. Там вирувало життя, кипіла торгівля, працювали металурги та влаштовували пишні бенкети. Вчені знайшли залишки понад 200 дерев'яних круглих будинків. Також археологи відкопали купу кераміки, обвуглене зерно, кістки тварин та навіть уламки золота і бронзи. Особливу увагу привернули так звані королівські ставки неподалік форту. На дні цього штучного басейну знайшли форми для відливання мечів, роги благородного оленя та частину людського черепа. Вчені припускають, що водойму використовували для таємничих ритуальних поховань. Це відкриття повністю змінює уявлення про тогочасну Ірландію. Виявляється, вже у бронзовій добі тут існували великі та організовані суспільні центри. А тепер перенесемося у космос, який завжди дивував людей своїми масштабами та загадками. Чи знали ви, що наш місяць поступово тікає від Землі? Вчені підрахували, що супутник віддаляється від нас зі швидкістю приблизно 4 сантиметри на рік. Це майже так само швидко, як ростуть людські нігті. Через це 250 років тому місяць був на 9,5 метрів ближчим до нашої планети, ніж сьогодні. Тоді, наприкінці 18 століття, люди залежали від супутника набагато сильніше. Він слугував їм і годинником, і календарем, і навіть вуличним ліхтарем. Мандрівники планували свої поїздки виключно під місячне світло, а фермери звіряли з ним час для посівів. Точну швидкість втечі місяця вдалося виміряти завдяки спеціальним дзеркалам. Їх на поверхні супутника залишили американські астронавти під час місії «Аполлон». Науковці досі спрямовують на них лазери з Землі, щоб виміряти точну відстань. Фізики заспокоюють, що повністю місяць від нас не втече. Цей процес зупиниться приблизно через 15 мільярдів років. Дивовижні зміни відбуваються не лише у космосі, а й у житті звичайних людей, які наважуються почати все з чистого аркуша. 5 років тому львів'янин Роман Денис вийшов на пенсію. Чоловік швидко зрозумів, що державних виплат для комфортного життя не вистачить. Замість відпочинку він вирішив відкрити власну справу і заснував крафтову майстерню під назвою «Струмок». Тепер колишній пенсіонер виготовляє натуральний яблучний оцет і щомісяця переробляє цілу тонну яблук. Роман розповідає, що на розробку власної технології у нього пішло півроку. Його оцет бродить природним шляхом понад 4 місяці без жодної фільтрації чи хімікатів. Через це на дні пляшки з часом з'являється природний осад, що лише підтверджує високу якість. Сировину чоловік купує у місцевих фермерів, обираючи тверді сорти яблук. Зараз його бізнес працює повністю офіційно. Роман уже отримав усі сертифікати та веде переговори з великими торговельними мережами, щоб постачати свій корисний продукт на полиці супермаркетів.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: українська кераміка підкорює нові вершини, а унікальний глиняний посуд із Львівщини офіційно визнали національним скарбом. Тим часом європейські мандрівники масово тікають від спеки та обирають суворі скандинавські скелі замість переповнених італійських пляжів. Міністерство культури внесло сокальську кераміку до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Тепер місцеві громади мають охороняти це унікальне мистецтво за спеціальними рекомендаціями експертів. Сама традиція створення такого посуду зародилася у місті Сокаль, що на Львівщині, ще у 15 столітті. Ця кераміка особлива своїм розписом. Майстри роблять широкі мазки зеленого, жовтого та коричневого кольорів на білому тлі. На виробах завжди зображують великі квіти, птахів, соняшники та навіть годинники. Сьогодні цей посуд не просто лежить на полицях як сувенір. Місцеві мешканці активно користуються ним у побуті, прикрашають домівки та використовують під час весіль і релігійних свят. Загалом цей національний перелік існує вже 14 років і налічує понад 120 унікальних елементів нашої культури. Поки українці відроджують давні традиції, європейці шукають порятунку від аномальної літньої спеки. Через неймовірну гарячу погоду на півдні Європи туристи почали масово змінювати свої плани. Замість переповнених пляжів Італії люди все частіше обирають прохолодну Швецію. Цей новий тренд уже встигли назвати «кулкейшн», тобто відпочинок у прохолодному кліматі. Справжнім хітом цього літа стала шведська пішохідна стежка «Куststіген». Її довжина становить майже 400 кілометрів, які розділені на 44 етапи. Маршрут пролягає повз затишні рибальські селища, середньовічні церкви та величні рожеві гранітні скелі. Тут можна побачити навіть стародавні поселення, яким уже багато тисяч років. Британське видання «Гардіан» уже внесло цю стежку до списку найкращих літніх маршрутів Європи. Експерти радять їхати туди наприкінці серпня або на початку вересня, коли на узбережжі стає зовсім спокійно і немає натовпів. Якщо ж ви поки не плануєте далеку подорож і хочете провести затишний вечір удома, то липень підготував чимало цікавих кіноновинок. Уже сьогодні на великих екранах з'явилася свіжа анімація про кумедних міньйонів, які цього разу намагаються підкорити Голівуд часів німого кіно. За тиждень, 9 липня, у прокаті стартує пригодницька стрічка про відважну дівчину Ваяну та її подорож океаном. Того ж дня вийде і нова частина культового жахастика «Зловісні мерці у вогні» для тих, хто любить полоскотати собі нерви. У середині місяця на глядачів чекає масштабна екранізація історії про Одіссея. А наприкінці липня відбудеться одна з найочікуваніших прем'єр літа – стрічка «Людина-павук. Абсолютно новий день», де до своїх ролей повертаються Том Голланд та Зендея. Тож приводів завітати до кінотеатру цього місяця буде дійсно чимало.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
3: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: як звичайна рама для картини допомогла розкрити шедевр за 150 тисяч євро? Та чому відомий український співак Велбой тепер боїться закохуватися? На сході Єгипту археологи розкопали унікальне стародавнє поселення та гробниці. Знахідку виявили в Тель-Ель-Коа, що в провінції Ісмаїлія. Дослідники кажуть, що це місце колись було важливим торговим вузлом на шляху до східного кордону країни. Археологи знайшли 10 глиняних гробниць, прикрашених у стилі давньої династії, а також великий житловий комплекс із цегли. Поруч із будинками стояли печі та склади, що свідчить про активне господарське життя. Окрім цього, науковці вперше знайшли людські поховання поза межами офіційних гробниць. Деякі тіла лежали у незвичній зігнутій позі, і тепер дослідники намагаються розгадати цю таємницю. Аналіз знайденого посуду та кісток тварин показав, що люди жили тут дуже активно аж до середини 18-ї династії. Тим часом у Києві готуються до великої історичної дати. Президент підписав указ про відзначення 975-ї річниці Києво-Печерської лаври та підготовку до її тисячоліття. До відновлення та збереження цієї унікальної пам'ятки ЮНЕСКО залучать міжнародні організації. Планують не лише реставраційні роботи, а й масштабні наукові дослідження та культурні заходи. Україна представить лавру як один із головних духовних центрів християнства у штаб-квартирах ООН та ЮНЕСКО. Міська влада Києва вже працює над тим, щоб зробити територію зручнішою для відвідувачів, покращити безпеку та забезпечити лавру надійним світлом і теплом. Турбота про історичну спадщину та душевний спокій – це те, що об'єднує нас навіть у буденних справах, хоча інколи особисті переживання змушують повністю змінити плани. Відомий український співак Антон Вельбой, якого всі знають як Велбой, відверто розповів про своє особисте життя. Минуло півроку після його болісного розриву з дівчиною, і зараз артист живе на два міста – Київ та Одесу. Антон зізнався, що його серце абсолютно вільне, і він почувається цілком комфортно наодинці. Співак не приховує, що тепер став дуже обережним у стосунках. Його сильно налякав нещодавній скандал із колегою по сцені, яка стала жертвою шантажу через злив особистих фото. Через це у музиканта з'явилася справжня параноя, тому він вирішив узагалі не квапитися з новими романами та просто насолоджуватися спокоєм. А от для одного чоловіка з іспанського міста Мурсія звичайна прогулянка вихідними перетворилася на справжній детектив із щасливим фіналом. Днями в Севільї місцева родина так поспішала на відпочинок, що випадково забула цінну картину відомого художника Хоакіна Сорольї просто на вулиці, притуливши її до стіни біля машини. Коли вони схаменулися, полотна вже не було. Знайшов його Андрес Хуртадо, який проходив повз. Чоловік подумав, що картину просто викинули на смітник. Сама робота із зображенням човнів його не дуже вразила. А от красива золота рама припала до душі, тому він забрав знахідку додому. Уже згодом, за допомогою штучного інтелекту та консультації з аукціонним домом, Андрес з'ясував, що тримає в руках оригінал вартістю до 150 тисяч євро. Чоловік не став приховувати скарб, одразу зателефонував у поліцію та повернув шедевр власникам. Вдячна родина вже пообіцяла рятівникові приємний подарунок за його чесність.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

не подумала нащо. Пішла і забувши про літо, не вернешся більше ні за що. Повернеш назад усі квіти. Літала, не думала в безвісті, чекала повернення раю. Сумними думками тверезості п'яніла від чорного чаю.

війною зрівнявши, а ти сама себе із дому вигнала, у душу нічого не взявши. Такого чудового літа давно вже в